Hajmo Bosnu, hajmo Hercegovinu i ne samo kao što pjesma kaže od Save do mora, od Dune do Drine, nego od Rta Dobre Nade gore do Skandinavije, od Aljaske, Amerike, Kanade, Meksika do Australije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge što nas ima mašala. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Zaboravite, a ne zaboravite. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. I njega ne zaboravljajte. A zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostajanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez kod skanjom rijeke Une, gdje je moguć nailazak na divlje životinje na putu, ali i na učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Uspravno na području Unsko-Sanskog kantona odvija se na putnim pravcima ključ Bosanski Petrovac preko Laništa, Izačić, Bihać preko potoka Mrižnica, te Bosanska Krupa, Bužim preko Skokova. Na graničnim prilazima zadržavanja su ona obavezna, ponekad i malo duža zbog nove registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Kakva je situacija na svim putevima Bosne i Hercegovine, na drumovima, na cestama, jedne jedine nam domovine, više iz informacija Bisere Hašimbegoviću.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj

0: u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran pospasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. juna 2026. godine na Ahiret preselila Mustafić, rođena Mujić, Riđe Fatima Timka u 86. godini života. Dženaza polazi u pitak 26. juna 2026. godine, a dženaza namaz merhumi klanjaće se ispred gradske džamije Krupa poslije džuma namaza u 14 sati, a ukop i klanjanje dženaze će se obaviti na porodičnom mezarju Donji Brigovi u 15 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Mirsad i Emir, snahe Maisa i Selma, unučad Dino, Iman, Lila i Adnan, sestre Ajka i Tatle, sestrići te porodice Mustafić, Mujić te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: sati i 3 minute, poštovani slušalci, vi slušate drugi dio otvorenog programa Radija Bosanska Krupa. Tu pored Behima i mene sada je sa nama u studiju ovdje i Kenan Mulalić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i organizator takmičenja koje će trajati od sutra pa do nedjelje. Kenane, dobro nam došao.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kenane, kako teku pripreme? Već si mi rekao da si prilikom samog dolaska ovamo bio u ogromnim obavezama.
2: Pa u suštini same pripreme za međunarodno takmičenje vatrogasaca i spasioca traje već od 1. januara. Otprilike naše pripreme traju nekih 6 mjeseci, a zadnji mjesec intenzivno pripremanje samog kampa, logistike i svega ostalog što je potrebno za samo takmičenje.
1: Kada su u pitanju, evo, naredna dva dana, koliko ekipa očekujemo? Ja bih rekla da je ovo već tradicionalno, je li tako, Kino?
2: Pa jeste, evo, mi to organizujemo već treću godinu u čast našeg umrlog Rahmetli Esmira Bećirovića, koji je bio također član Dobrovoljnog vatrogasnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u Republici Sloveniji i u Bosanskoj Krupi, to je Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, treću godinu u njegovo ime se organizuje ovaj događaj koji okuplja ekipe iz, da tako kažem, bivše Jugoslavije, pa i iz Europe. Ove godine imamo ekipu iz Belgije koja se već takmiči dugo godina na nekom svjetskom nivou u Europi, Južnoj Americi, Kini, pa tako dalje.
1: Rekao si mi kada je u pitanju, evo, svakako i samo takmičenje, da je ponekad veoma teško pronaći sve te ljude, odnosno ekipe koje bi došle i da nekako neki koji nisu, možda smatraju da nisu dovoljno spremni, da nekako kao i ne žele da idu.
2: Pa samo takmičenje iziskuje prvo fizičko, drugo mentalno i psihičko spremno stanje svakog vatrogasca, svakog spasioca, bio on član jedne ili više službi civilne zaštite koji koristi svoje znanje primarno ili sekundarno za spašavanje

smanjenjem. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa, podrške svim klijentima, po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

0: u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa

0: U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 23. juna 2026. godine na Ahiret preselila Mustafić, rođena Mujić, Riđe Fatima Timka u 86. godini života. Dženaza polazi u pitak 26. juna 2026. godine, a dženaza namaz merhumi klanjaće se ispred gradske džamije Krupa poslije džuma namaza u 14 sati, a ukop i klanjanje dženaze će se obaviti na porodičnom mezarju Donji Brigovi u 15 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Mirsad i Emir, snahe Maisa i Selma, unučad Dino, Iman, Lila i Adnan, sestre Ajka i Tatle, sestrići te porodice Mustafić, Mujić te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg

u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo siguran spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona.